ہتھو چھڑکی تن سیاہ ہوئے بدن جائے کملائے جن ستگر سیوں چت لایا تن سکھ وسیا من آئے ہر نام تیاب ہے رنگ سیوں ہر نام رہے لولائے نانک ستگر سو تن سونپیا جے جی مہرہا سمائے رنگ تسے کو